in la jijit na randar ul ma dal gondur en mare ke ara india ngol mai oy oy ra ara ko gor do ndre o mala jijit na marka perwa.